0: 等等。
1: お高か、西村総兵でございます。現在、上海宝石株式会社の社長でございます。どうぞよろしくお願いします。
2: 三井物産、山本長太郎です。どうぞよろしくお願いします。
1: お二方、単刀直入に申します。石村社長、上海の綿宝石業についてどう思う？
3: 日清戦争以来、日報商人が上海での営業関係が改善されています。
1: 私の先生、渋沢栄一閣下のご方針に、それは、滑走連行の策を取るべき、新国政府及び民間企業と積極的に連行し、欧米諸国に対抗すべきです。いい時を待って、新国企業をヘッドンし、帝国の新国における商業パンツを課長する。
4: 弱の国には交渉なし。秦国の商人には家作の価値があるか。
1: 秦国にも有識の使用存在します。
3: 例えば南東の直見だと。
4: 我々にご迷惑を、そして帝国の拡大に利用し得る秦国人も全て見える。
1: はい。
5: 是翁氏大人的手笔，明定国事照颁布。看来皇上是下定决心要变法了。
6: 我不时考量，听闻二人曾在上海办强学会，季之兄也曾参与其中。
7: 陆兄，我与康良事情非大，强学会关闭以后，我一直在忙着筹办沙场仪式，他们后来的计划与我毫无干系。陆兄说到变法嘛，您看现在朝廷纷乱，亲贵昏聩，恐难持久。
5: 翁氏夹在中间，

0: 課長、奴はそのまま生かしていいのか。
1: どうした。
0: 先ほど、奴は課長の命令を従ってないのは、その裏に絶対おかしいと思います。
1: 中国には四条偉大ということわざがある。もし彼が迷わずに撃ったら、それこそ怪しいんだ。
0: そんなに奴を信用しているのか。
1: いや、今俺が一番信用しているのは君だ。君は信じるか？

0: 任務終于完成了。
1: 佐紀隊長、すべて計画通りだ。もし奴らが抵抗するなら、弾を押します。全部撃ちまくれ。
2: はい、全力を尽くします。